Save Us, Levitate Me, Save Us, som altså skal snart på arena-turen omkring i landet. Og så lad os da bare gå videre, som andre, som, hvor nogle andre skal spille arena. Blau Blume spiller Royal Arena til november. Tryk på play. Tryk på play.